0: Alt Radio. More music than you knew, you know?
1: Þegar nálgast sólin átt að sinn, eins og vant er hún.